Ez hez nakim ji xeribî. Ne ciyê min li heye, ne hezkiriyên min. Li pêh te hatim bira. Bu ez bimrim, bi axîm û bi hesret. Mila li tebe, ahû gunehê min. Bey kefen min deynin ser çiyayê bilin. Da ku bigije bedena min, bêhin û bayê welatê min. Da ku bigije bedena min, bêhin û bayê welatê min.